0: zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će distribuirana korisnicima širom Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Velika Kladuša i Izađić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.